0: 碎石和陡坡等多种复杂地形。新机型一经发布，随即引发美媒热议。
1: Rough terrain or rushing rivers, even busting a move here. This little robot on wheels seems to do it all. It's the newest model release from a leading high-tech Chinese company, Unitree Robotics.
0: 目前，智能机器人作为中国具有国际竞争优势的产业，正加快壮大。工业与信息化部七月透露，中国研发的四足机器人占全球销量份额接近70%，人形机器人整机产品达400余款，超全球半数。市场研究机构的数据则显示，2025年全球出货量排名前6的人形机器人企业全都来自中国。
2: こちらのラボでヒューマノイドロボットの分解作業が行われています。中国製ロボットの進化はどのようになっているでしょうか？
0: 除了在全球范围内绝对领先的产量，中国智能机器人的实力更体现在先进的技术水平上。有日本媒体近日拆解了一台中国企业生产的人形机器人。
3: 開きます。後ろが開きます。パカッ。何もないや。じゃあこれを剥がしていきます。
0: 在拆解过程中，日媒发现，中国的人形机器人电池设计紧凑，方便用户在使用过程中更换。电池能在保持高输出功率的同时做到如此小巧，对该领域的技术人员来说具有极大的吸引力。此外，为了使机器人能够忠实地再现人类的动作，设计上也充满了精细的构思。
2: ふくらはぎから足先にかけては、人間の足首の動きを機械的に再現しているのが特徴でした。くるぶしにつながった2本の金属製ロッドを2つのモーターで上下させています。複数のベアリングを使用し、ロッドの動きに合わせて足首の角度を変える仕組みとなっています。ふくらはぎのモーターは足の他のモーターよりも小さく、腕に使われているモーターと同じサイズのようです。ロッド部分にはすね当てのように硬いカーボン製のプロテクターが付けられているのが意外でした。
0: 日本是工业机器人传统强国，但在完成对中国人形机器人的拆解后，日本媒体与技术人员直言感到震惊。
2: このロボットに使われているモーターは非常に興味深い構造をしていました。コアとなる部分からは高い技術力をうかがい知ることができます。すでに中国のロボット開発は見せるだけという段階を超えてきているようです。今回の分解を通じて少なくともヒューマノイドロボットの領域では中国との差を埋めることは一朝一夕では難しいと感じました。
0: 2026年被业内视为具身智能量产元年，市场要的不再是会表演，而是能干活、连续作业、稳定交付的生产力工具。事实上，超越单纯展示的阶段，已经成为近期不少外媒对中国机器人最直观的一大感受。
4: All right, so we can do this. It's not fun. And again, this robot would not complain and could probably do it more efficiently than I could for 6 hours. Good job. It's a high five.
0: 美国企业家埃隆·马斯克近日在接受英国《经济学人》杂志专访时坦言，中国的机器人实力非常强。
5: China's also got some very good robot companies. In fact, they have these like robot sporting events. I don't know if you've seen some of them.
6: Yes, I have. I saw them last time I was in Beijing. I saw the robots.
5: Well, and then they have the sort of like a boxing match or fighting match with the robots, which is quite entertaining. And I saw some video of a robot that got its head knocked off, kept fighting, even with its head knocked off. The robot battles are going to be quite entertaining to watch. So China's very strong on robots.
0: 中国海关总署数据显示，2026年上半年，中国各类机器人累计出口达1294.7万台，出口总值248.5亿元，产品远销全国160多个国家和地区。海外智能产品需求旺盛，与国内强大的机器人产业链形成双向利好。凭借高端制造优势、丰富的应用场景，中国机器人全球份额不断提升，持续赋能全球产业智能化转型。业内人士普遍认为，美方此次出台进口禁令对中国企业影响有限，部分企业将加速转向东南亚、中东、欧洲等市场。此外，美国机器人企业供应链高度依赖中国，目前零部件出口暂时未受到影响。
7: 来关注中东局势，短暂的相对平静后，中东再次

0: 初めて来たので、ちょっとやっぱり見てみたいなと思って来ました。はい。
1: やっぱりこれ、今こんな状況を見たらどうですか？
0: ああ、なんかちょっと思った以上にひどいんだなってちょっと思いましたね。
2: まあ、10年前の地震で一度崩れ落ちて、まあ、少しずつですけど、ちゃんと復興、まあ、再建中のところをまたこうやって、まあ、今回の地震で崩れてしまって、まあ、非常にちょっとやっぱ寂しいというか残念な思いはしますね。
3: その姿見ると思ったよりも崩れてるなっていうのがあるので、まあそれでもお城自体は大丈夫だったっていう話だったので、まあ今後もこうシンボルとして形に残っていけばいいなというふうには思います。
4: 熊本城始建于17世纪初，是熊本县最具代表性的历史文化地标。2016年熊本地震中，熊本城曾遭受严重破坏，修复工程原计划持续至2052年完成，然而尚未完全修复。此次强震再次造成城内多处建筑受损，修复工作面临新的考验。
5: こちらが今回の地震で、崩れた、場所になります。その左側に見えているのが10年前の地震で、崩落をして、まだ復旧前で、これ以上崩落がしないように、処理をしている場所なんですけれども、その隣が、新たに、崩れてしまったという状況です。今現在も被害の状況を確認している段階で、2052年度まで、復旧、あと26年ほどかかるという計画だったんですけれども、その期間がどうなるかというのは今のところわからない状況ですね。
6: 联合国现任秘书长古特雷斯的任期将于2026年底结束。当地时间7月30号，联合国安理会就下一任联合国秘书长人选举行了首轮非正式意向性投票。安理会意向性投票采取闭门方式，只有安理会成员代表在场。投票结果不做官方记录，不对外公布。意向性投票一般需要多轮，投票意向分别为鼓励、劝阻及不发表意见。
4: 目前共有7名正式候选人，包括智利前总统巴切莱特，来自厄瓜多尔的前联大主席埃斯皮诺萨，来自阿根廷的现任国际原子能机构总干事格罗西，来自哥斯达黎加的现任联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘，圭亚那常驻联合国代表罗德里格斯博基特，塞内加尔前总统萨勒，来自乌干达的前联合国副秘书长奥拉拉·奥通努。联合国安理会通常会进行多轮摸底投票，逐步缩小联合国秘书长候选人的范围，最终人选需获得至少9票支持，并且不能遭到5个常任理事国中任何一国否决，之后再由安理会推荐给联合国大会正式任命。联合国现任秘书长古特雷斯的任期将于2026年底结束，新任秘书长预计于2027年1月1号履职。
7: 值得向世界推荐的中国品牌就圣地板。
8: 家需要自然的守护，九圣超稳定纯实木地板，健康舒适。
9: 开心的一天从干干净净开始，再忙再拼也要好好吃饭，适量运动，活力满满，记得喝水，加速代谢，好好休息，迎接美好的明天，偶尔放空身心，保持良好的心态，用健康记录美好生活。
7: 值得向世界推荐的中国品牌就圣地板。
8: 家需要自然的守护，九圣超稳定纯实木地板，健康舒适。
6: 欢迎回来，新闻继续。眼下正值中伏，今年的中伏共计20天，属于加长版。在副热带高压和大陆高压共同影响下，一场纵贯南北的闷热桑拿天气正在影响中国中东部地区，各地多措并举，积极应对。
10: 29号，内蒙古通辽市、赤峰市、锡林郭勒盟等